0: zonzono mi to la udo to to mi tan teme teme do kula kofile e yesu kwa bo kege to to yen donu meto do to kazen meto do to ga do to aji non meto le bi do bu se do mi message fam la jemi kudu azomi ton bo kambi la kuno pe to jile ye me na jino din bo yoro a dogo bo do to kubo kusu kwa kwa jimbo to mi aji vye yo akuno belo to dano aji donu yobe na aji uye ya fo yeye Son son son ye me irede lewero jiji kwesan iton duwaro yi se mewe me irede le mi do ko gbe se do mi me bi bodo mi kudo jiji kwesan mi ton mi meji azan e logbe azan kwa tonu kwa ton go ai do zon ton bo mi kai ba nko devo se se bo sore mi do ko gbe se do mi me bi teni gbe so eja we yo ye we pie paul sin hwe ehun hwe da kodo po do igreja katolika egbe diyan mi do ton so mla do hwe newe mi do azan kene a fotonu kwen neblo e azan kene a fotonu kwen neblo mi doko be nebo e kwa azan kene kwa tonu kunu kwa kwa na fufuto akodon zan gbe gbe o e je vendredi hozu zan gbe e ja we din yo mi abi o kwa tonu kun we gome mi abi akunu gbe to idagbe tonbo semi de mebo mi ade melojile ni kekren bo yin akero mi ji azoma je alita o vi van van de bawa nuku mi ade ma wa won ede ma go nku nuku mi amia bodo bi o ku ma tin tro di lo we ni wa di ni ma wa kan mi ton gbere pon bonu eno go do mi ton mo je mi kan le bi onu mesen e mi din na bo do pe do ko mi ton we teme teme bo o ko kro ko do e bo gbo ko do lo je lo ni cho mi je we mi do gbe se do hun no gan le bi ati ke no vi hun to han sino ta sino mi do gbe se do me bi mi do fi nu me bi e mi do fi nu me de kere ya e na che do mi ku to do be mi na yi nu kon pere we ti bo yin mi to yan mi aso wa to ni we lo fi na hun
1: kan ri
0: a do gbe se do me ya
1: a do gbe se do renu no su ton le ora do gbe se do renu agboro sendi ton
0: e na
1: a do gbe se do renu saku ton ero pour accoucher bi
0: emi ajode
1: enu si mo kan ton esu to di ena si
0: ena chenwe ena chenwe mi to gbe se do ye me to do mi to teme teme lo do su me je do gbe se do mi ayo mi su po me en ton esu po me si to gbe se do mi bojo me do wa me go we no wan yen bo npo ojo ne do wa bo tun ajire e o nja o wa ho ba gbe ya won mi to gbe se do me bi mi to gbe se do me bi fi emi ko de bi bo lo jire mi ko do to do me ago ti emi de mi enu kan pere ar
2: kulu no se to la mi
3: o mi mo pa ko e
0: to do mi to e do gano sala me don e do peru gera alu barika ti bona mi do gbe se do me bi mi medu tepo ra kwa mi ton fi kan agbe sra me mi de mi medu baka to e bani kan ton ezun kuku ma pi mama savie de wa de gbe fi nen ya ko ro nti gbon ma to gbe ni ya me e wo don fun mi o sanji a wo fun ti an ka wo ba da mo do e a wo don do mo mi a do bo se lu ya bo

0: gante o yo hodi nukun kwe gbanu kun e ne do khodo khosa yin khodo nu we kete mi ton yin o radio fraternité do kula ku fi khonton tro mi to mi kule leko wa gba e sa fi do pore mi ho wa ine we go epo di yo mi na khodo nukun ko ye de bo mi ale ho wa lo kan mi ton mi ano kon siko siko do nu yen jemi o so nu yen me mo nze ho ha bo e vla vo no yen a di to e wa je do le je anablogbe o lo a do nu yen ton mo bo mi me me to ho me lo kan le kun nu we de o o ye de le ton yen le anogbe ba so de do de pa bo je do de u ba kon jile de te ka yan ba ka ran e na zan do gbe me fi bo gbe me na yan nu me yo e sin ho mi o se ran mi a le ya gbon di pe za di ma le wa ko e sa fi din ba lo kan le je won nu mi a le ko de vodo to na dai hu ma su tara do ai won di da e deji a jo lo fi ehoya hun bi won to je nu mi a le de vodi e so gbe ne
1: nu no nu e a nu dia
2: ana do mi mo kro di ne
1: ni mo zo li on bo no nu e we ne nu le we dia
2: ma ka tun ne
1: ni ma fo mo no nu e we ne nu le we dia
2: ma ka di do yon ni na do mo ka mi ne
1: sunu holono
2: ai
1: o sunu yeje
2: o ha ji dogo mi kale ja yan
1: o won le so yin donu asito bo mi bi pele bodo kemi bo yin we yin me yan yan bo an sino yin gbo bo pe egbe aye ma fulu

boy, no not born gene gene zia we gbon tete a god o fine ye ko jolo ta ceremony no pene gbe ye ko idele onu pele ro to de me ye ko so ta gbe ye jin we no ba meme ye jin we no ho meka ye ba hanu yonu do nu kun che me ba do ka omi yonu me si na han bo le bi se lo ba vivo si mi asi to ye gbe ne doji wa daraje ti do le panon nan pa la situation rien ito ko mbo ye nan no gbanzi yan viton le gonbo ye nan nan da situation rien icho fu me bona jarambo ho azinida o lan mi me deji bona ma so du lan do ko sin gbe yo ga ko je asu ko ma so ma ko bo ko na ko gbe ni du le ga ko yi edu lan bonu ahan hun mi ta mi tun wuru ne ye nan do ko to me na situ bona klonun le bi sese a situ e le kain gbe to dagbe bo yon de pe bo ma mu gberun de vovodun le so ni wa chonu ho edo yo ye na do bi sese nu asi towe ye na funu kun me na si te bo na klo servo me nu na towe be na monu jezo gagale ito yan vivido ye na so pe mo na be la si te ho la pe we we bo na be la si towe ye ze gbaja gbaja o gbedo po ni je fe ton me do we de nu ta me ton wuru ne do yo pa ko da pa ko nu e bo ga ko yi cha ki do ko ya ya ko do nu ko mba san ko je ga ko je bo ko ma mo zidu bo cha ki o gbe do po ka je fe ton me do we de nu ta me ton wuru ne e wa ko gbe we de nu e na be ti te a do ko ni na je go yi do ye ko funu kun me na si te bo ko klo servo me nu na to e na be jele na be jile bo do o yan me to e hun hun andin no we nu e wi pe poro yo to me ba si te ma o be gbe dido yo alila lo gogoji nu na to e no si sa vivo kekeke bo pelu no fele wajo ve gbo ni ka je gbe doji nu we ha ana lila lo gogoji na be jele na be jele bo ro o we ten le fin yo nu nu emi le ko mo agba ko na wa ape eyan nu ko yan nu we bo ga ko si we nu e wi pe poro salume e ka na be jele bo ro kwe bo ba kwe ojo o kwe ma sa kwe na jo kwe de nu ta baba we nyun do kwe si bo je jijo ne san di kwe bo tun lo ati ja we gologbe ne eyin wi we ta fu yo fe we e na ibo na mu gbe ton moru amo iran yun wa ta fu we hun na te wo ponbo e na bo isin go kan de ji hun na te e na bo da minisi hun na te e na bo da depute hun na te si fin le pon ododo me wi wa na ya din be di do run de yonu gege si an so we yonu le mi ken klen bo ran iha obonu do gba so na bonu vi no ho meto manu bonu si tu e be gbe di do do gbe den den ne la me we yonu le no ma li mbonu jete o gbe den den ne la me we yonu le no mo khonu de bo adu si tu e lo be igbe jinando ado sembe je na te be igbe jinando ana tun boronu de do gbe di do menu asito e dandan dan be je rete